0: Pápež Lev XIV pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Božie cesty nevždy zodpovedajú našim očakávaniam. Veriacich pozbudil, aby aj vo chvíľach neistoty zostali v dialogu s Pánom.
1: Pápež Lev XIV po modlitbe Anjel Pána vyzval k modlitbe za pokoj a povzbudil veriacich, aby lámali a rozdávali chlieb pokoja.
0: Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám v pravidelnej rubrike priblíži mesiac august ako čas završovania a nových začiatkov, pričom cez Sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky pozýva k dôvere, že s Bohom sa každý koniec môže stať začiatkom niečoho nového.
1: Príjemný nedeľný podvečer vám z Večného mesta praje Šimon Saboslaj
0: a Tímea Saboslajová.

0: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa v nedeľu 30. augusta pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe zamyslel nad Petrovou reakciou na Ježišovo oznámenie utrpenia a smrti. Svätý Otec pripomenul, že nie vždy je ľahké pochopiť a prijať Božie cesty, najmä keď nezodpovedajú našim očakávaniam. Veriacich pozbudil, aby ani vo chvíľach neistoty neprestávali viesť dialog s Pánom a učili sa s dôverou prijímať jeho vôľu. Vypočujme si plné znenie príhovoru.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù.
2: Drahí bratia a sestry, dobré ráno a požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám rozpráva o tom, ako Ježiš odhaľuje svojim učeníkom tajomstvo svojho blížiaceho sa utrpenia. Mesiáš hovorí, musí ísť do Jeruzalema, mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.
0: To, čo Ježiš hovorí, je veľmi vzdialené od našich očakávaní o triumfálnom a mocnom Mesiášovi, z ktorého pomocou by porazili a premohli svojich nepriateľov. Už počas času, ktorý s ním strávili, ich udivovali mnohé jeho skutky a slová. Toto posledné oznámenie však skutočne presahuje všetky ich očakávania. Najmä Peter vyjadruje svoj nesúhlas, berie Ježiša na bok a karhá ho slovami. Nech ti je milostivý Boh, Pane, to sa ti nesmie stať.
2: Krátko predtým Peter v Ježišovi rozpoznal Mesiáša, syna živého Boha. Teraz však, prekvapený a možno aj sklamaný tým, čo počuje, ho napomína, čo je v ostrom kontraste s krásnym vyznaním viery, ktoré pred chvíľou vyslovil. Ako by hovoril, áno, verím, že si Mesiáš, ale takto sa svet nezachraňuje. Jeho reakcia je výbuchom horlivosti, určite motivovanej úprimnou láskou, no zároveň nám ponúka podnet na zamyslenie.
0: Ani pre nás totiž nie je vždy jednoduché pochopiť a prijať Božie cesty, najmä keď sú veľmi vzdialené od našich vlastných predstav. Vtedy môže vzniknúť pokušenie, napriek všetkému, čo nám hovorí viera, myslieť si, že sa milí Pán, alebo ešte horšie, že nás nepočúva, či sa o nás nezaujíma. Tvárou v tvár tejto neistote nás Peter napriek svojej impulzívnosti učí dve dôležité veci.
2: Prvou je, aby sme ani v takýchto chvíľach nikdy neprestali viesť dialog s Pánom. Naopak, máme mu s dôverou hovoriť o svojich ťažkostiach s pochopením toho, čo od nás žiada. Druhou je, aby sme nikdy neposudzovali Božie konanie, ale pokorne a v modlitbe načúvali tomu, čo nás prostredníctvom svojich skutkov zjavuje, aj keď to nezodpovedá našim očakávaniam.
0: Aj v tomto sa ukazuje veľkosť prvého z apoštolov. Ježiš mu odpovedá, choď mi z cesty, Satan. A jemu i ostatným učeníkom vysvetľuje, že ak chcú kráčať v jeho šľapajách, musia zaprieť sami seba, vziať svoj kríž a nasledovať ho. A presne to Peter napokon urobí. Po tom, čo Ježiša počúval, príjme túto výzvu a zostane po celý svoj život verný Kristovým slovám, tomu, ktorého spoznal ako svojho vykupiteľa, a to až po mučenickú smrť.
2: Prosme teda Pána, aby sme aj my vo svojom živote viery a v modlitbe mali Petrovú úprimnosť a pokorne hovorili Ježišovi o tom, čo skutočne cítime, aj keď máme vo svojom srdci zmetok. Zároveň si pestujme aj Petrovú ochotu prijať to, čo od nás Ježiš žiada, aj keď to presahuje naše očakávania. Nech nám pomáha Panna Mária, ktorá bola poslušná Božím plánom aj pod krížom svojho syna Ježiša.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe obrátil svoju pozornosť na Haiti, odkiaľ prichádzajú dramatické správy o masakre v Kenskofe. Vyjadril svoju blízkosť obetiam a ich rodinám a vyzval na okamžité prepustenie všetkých unesených.
1: Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche.
2: Drahí bratia a sestry, z Haiti prichádzajú dramatické správy o vážnom masakre, ku ktorému došlo v Kenskofe a pri ktorom prišlo o život mnoho ľudí, zatiaľ čo ďalší boli unesení. Vyjadrujem svoju modlitbovú blízkosť obetiam a ich rodinám a žiadam, aby boli bezodkladne prepustení všetci rukojemníci. Naliehavo vyzývam všetkých zodpovedných, aby sa konkrétne zasadili o zaistenie bezpečnosti obyvateľstva a ukončenie každej formy násilia.
0: Pápež následne uistil o svojich modlitbách ľudí postihnutých ničivými záplavami v Nepále a Tibete. Pamätal na zosnulých, zranených a nezvestných, ako aj na ich rodiny a záchranárov.
1: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
2: Uisťujem o svojej modlitbe všetkých, ktorých zasiahli strašné záplavy v Nepále a Tibete. Modlíme sa za tých, ktorí prišli o život, za zranených a nezvestných, za rodiny a za záchranárov. Nech starostlivosť všetkých prispieje k zmiereniu utrpenia a k poskytnutiu potrebnej pomoci postihnutému obyvateľstvu.
0: Leo XIV. Potom opäť vyzval veriacich, aby neprestávali prosiť o pokoj. Pripomenul pritom slová svätého Augustína, ktorého liturgickú spomienku cirkev slávila v uplynulých dňoch.
1: Continuiamo a pregare per la pace.
2: Naďalej sa modlíme za pokoj. Svätý Augustín, ktorého spomienku sme slávili v týchto dňoch, hovorieval, že pokoj sa podobá chlebu zo zázraku, ktorý rástol v rukách učeníkov, keď ho lámali a rozdávali. Nech vo svete pribúdajú tí, ktorí s odvahou lámu a rozdávajú chlieb pokoja, prekonávajú rozdelenia, podporujú spravodlivosť a praktizujú odpustenie pre dobro všetkých.
0: Pápež pripomenul aj Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý sa bude sláviť v útorok a ktorým sa začína čas stvorenstva. Tohtoročnou témou je živá voda. Starostlivosť o spoločný domov si podľa Svätého Otca vyžaduje obrátenie srdca. V závere Svätý Otec pozdravil veriacich a pútnikov z rôznych krajín, ktorí sa zhromaždili v Castel Gandolfe. Osobitne sa prihovoril účastníkom viacerých podujatí. Pápež zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa počas leta podierali na zabezpečení jeho pobytu v Castel Gandolfe a na bezpečnosti stretnutí s pútnikmi. Teraz dáme priestor rubrike archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
3: Milí poslucháči Vatikánskeho rádia, bratia a sestry, august má v sebe zvláštnu krásu. Ešte plný leta, slnka teplých dní a predsa už v jeho večeroch cítime, že sa niečo pomaly končí. Dni sa skracujú, prázdniny sa blížia k svojmu záveru, príroda pomaly dozrieva a človek si začína uvedomovať, že čas oddychu vstupuje novým povinnostiam a novému rytmu života. Aj podľa byzantského kalendára je august posledným mesiacom liturgického roka. Je teda mesiacom dozrievania, završovania a tichého obzerania sa späť. A práve do tohto času cirkev kladie jeden z najkrajších sviatkov, Uspenie Presvätej Bohorodičky. Mária na konci liturgického roka stojí pred nami ako žena, ktorá svoj život doviedla do cieľa. Jej pozemská púť sa završuje. Uspenie však nie je sviatkom definitívneho konca, práve naopak. Je nádherným svedectvom o tom, že s Bohom nejaký koniec nie je iba koncom. Mária usína, aby bola prijatá do života. Zatvára oči tomuto svetu, aby ho otvorila pre plnosť Božej prítomnosti. To, čo sa ľudským očiaviam ako posledná bodka, Boh premieňa na začiatok novej vety. Možno práve preto je tento sviatok taký krásny na konci liturgického roka. Ako by nám cirkev chcela povedať, neboj sa toho, čo sa končí. Neboj sa zatvárať dvere, keď nastal čas ich zatvoriť. Neboj sa rozlúčiť s tým, čo už splnilo svoje poslanie. Koniec nemusí znamenať stratu. V Božích rukách môže byť každý koniec bránou. Aj náš život je plný malých koncov. Končia sa prázdniny, končí sa leto, deti a mladí sa vracajú do škôl, dospeli do pravidelného pracovného rytmu. Končia sa dni, na ktoré sme sa dlho tešili. Končia sa stretnutia, cesty, dovolenky. A možno sa v našom osobnom živote končia aj veci oveľa hlbšie. Určité obdobie, vzťah, práca, služba, predstava o budúcnosti či niečo, čo sme si želali zachovať dlhšie. Človek má prirodzene rád začiatky. Nový začiatok v sebe nesie nádej. Konce sú už ťažšie. Vyžadujú od nás schopnosť pustiť, poďakovať a odovzdať. A práve tu sa môžeme učiť od Presvätej Bohorodičky. Celý Máriin život bol veľkým odovzdaním sa Bohu. Od chvíle, keď povedala hľa, služobnica Pána, až po posledné chvíle jej pozemského života. Nepoznala všetky odpovede, nevedela dopredu, kam ju jej áno privedie. Prešla radosťou Betlehema, neistotou úteku do Egypta, všednosťou Nazareta, ale aj bolesťou Kalvárie. A predsa zostala verná. Jej život nebol veľký preto, že by v ňom neboli ťažké chvíle, ale preto, že cez všetky jeho etapy dovolila Bohu, aby ju viedol. A tak na jeho konci môže pokojne usnúť. Možno je práve pokoj jedným z najkrajších posolstiev sviatku Uspenia. Maria nám ukazuje človeka, ktorý nemusí krčovito držať svoj život vo vlastných rukách. Môže ho odovzdať, môže zatvoriť oči, pretože vie, do koho ruk sa odovzdáva. Aká nádherná predstava smrti ako spánku. Človek zaspíva vtedy, keď nemá strach, obavy, keď dôveruje, keď sa cíti chránený, v bezpečí. A tu je Mária nádherným príkladom. Iba ona ako jediná mohla naozaj pokojne zosnúť. Úplne ponorená cez to svoje fiat, ktoré sa práve v tomto momente završilo. Na konci liturgického roka sme pozvaní urobiť niečo podobné. Obzrieť sa za tým, čo bolo a položiť to do Božích rúk. Za dobre poďakovať, za zlyhanie prosiť o odpustenie. To, čo zostalo nedokončené, odovzdať Božiemu milosrdenstvu. Nemusíme všetko stihnúť. Nemusíme mať všetko vyriešené. Niektoré veci jednoducho potrebujeme vložiť do Božích rúk a povedať: Pane, toto bol môj rok. Toto boli moje radosti, moje pády, moje zápasy, moje malé víťazstva. Príjmi ich. August je teda mesiacom veľkého finišujeme. Dozrievajú plody, končia prázdniny a byzantský liturgický rok sa blíži k svojmu poslednému dňu. Ale kresťanský pohľad sa pri slove koniec nezastaví. Už 1. septembra sa otvorí nový liturgický rok. Po poslednom dni príde prvý. Po večeri ráno, po odovzdaní nový dar. A presne tak nám pripomína Presvätá Bohorodička vo svojom Uspenii. S Bohom sa naše konce môžu premieňať na začiatky. Možno teda na konci tohto augusta nemusíme ľutovať iba to, čo odchádza. Môžeme sa pýtať, čo chce Boh vo mne začať. Čomu mám dovoliť, aby sa skončilo, aby mohlo vzniknúť niečo nové? Čo už nemusím niesť ďalej? A s čím chcem vstúpiť do nového obdobia svojho života? Presvätá Bohorodička nech nás učí umeniu dobrého završovania, umeniu poďakovať bez toho, aby sme sa minulosti držali, umeniu pustiť bez strachu, umeniu dôverovať, že Boh už stojí aj na druhej strane dverí, ktoré sa práve zatvárajú. Keď sa teda augustové leto bude pomaly skláňať k svojmu koncu, a liturgický rok dopovie svoje posledné slova, pozrime sa na Máriu, na tú, ktorá usnula, ale nezmizla, na tú, ktorej koniec sa stal vstupom do plnosti života. A možno práve s ňou pochopíme, že v Božom príbehu posledná bodka nikdy nepatrí smrti, strate ani koncu. Posledné slovo patrí Bohu a jeho posledným slovom je vždy život.
2: Milí poslucháči, po slovách archimandritu Jaroslava Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Vypočujeme si prvú časť rozhovoru s arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom po skončení jeho misie v Moskve. Takže si zo svojich mečov kujú radlice, zo svojich kopií kosáky, tak znie názov posolstva svätého Otca k zajtrajšiemu Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo. Pondelok 31. augusta vás večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán, Rusko. Po skončení misie v Moskve sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami v rozhovore pre vatikánske médiá hodnotí práve ukončenú diplomatickú misiu. Vypočujeme si prvú časť rozhovoru. Celý text nájdete na našej internetovej stránke. Piatok 28. augusta v Moskve svietilo v skorých popoludnejších hodinách slnko, keď arcibiskup Paul Richard Gallagher, zodpovedný za diplomáciu Svätej stolice, nastúpil na let, ktorý ho cez Istanbul dopravil späť do Ríma. Do Vatikánu sa vrátil neskoro v noci. Bola to dlhá cesta, potvrdzuje monsignor Gallagher, ale aj to nadobúda symbolický rozmer. Pred rokom 2022 sa človek dostal do Moskvy za niekoľko hodín, dnes je cesta oveľa dlhšia. Táto cesta je znakom vôle viesť dialog, ktorom chce Svätá stolica pokračovať. Dialog vedieme už roky, jednak prostredníctvom veľvyslanectva Ruskej federácie pri Svätej stolici, jednak prostredníctvom práce apoštolského nuncia Giovanniho Daniela v Moskve. Aj to poukazuje na záväzok a význam, ktorý sme tejto ceste pripisovali. Podnikli sme ju v mene Svätej stolice a s požehnaním pápeža. Náš kolega sa arcibiskupa Gallaghera spýtal. Zo strany ruských predstaviteľov bolo zjavné pozitívne prijatie vašej cesty do Moskvy, čo vyplynulo aj z inštitucionálnych rozhovorov s ministrom zahraničných vecí Lavrovom a poradcom Ušakovom. Téma prebiehajúcej vojny s Ukrajinou pritom sústredila veľkú časť pozornosti. Viackrát ste zdôraznili, že jedinou cestou k ukončeniu nepriateľských akcií je návrat k diplomácii. Áno, nie je to jednoduchý dialog, pretože čím dlhšie trvá vojna, tým ťažšie bude obnoviť vzťahy. Je tu množstvo obetí a množstvo otvorených rán. Veľmi dobre však vieme, že z historického hľadiska sa všetky konflikty a všetky vojny končia rokovaním a dohodou. A potom sa začínajú obnovovať vzťahy medzi bývalými bojujúcimi stranami. V tomto zmysle diplomacia ponúka a sľubuje možné riešenie. A práve toto máme ako cirkev zodpovednosť a povinnosť ohlasovať. Prišli sme do Moskvy hovoriť o miery, povzbudiť duše znepokojené vojnou a povedať im, majte odvahu, nastúpte na cestu mieru, zachovajte si nádej a verte v lepší deň. Myslím si, že práve toto bolo v podstate naše posolstvo. Po bilaterálnom stretnutí minister Lavrov v rozhovore povedal, že ste sa počas rokovaní obmedzili skôr na všeobecnú výzvu na čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu. Áno, je to pravda. Presne toto je naša línia, ktorej sme sa vždy držali. Svätá stolica nevstupuje do podrobností rokovaní ani nenavrhuje technické riešenia, pretože to je priamou zodpovednosťou bojujúcich strán. Svätá stolica však na túto zodpovednosť upozorňuje a vyzýva na prejavenie dobrej vôle, aby sa mohol seriózne začať dialóg. Obracia sa pritom na Ruskú federáciu, Ukrajinu i ďalšie krajiny a žiada, aby sa nešetrilo žiadnym úsilím pri vytváraní priestoru pre dialóg. Vzhľadom na utrpenie civilného obyvateľstva spôsobené vojnou ste zdôraznili potrebu posilniť humanitárne aktivity aj s ohľadom na cestu kardinála Mattea Zuppiho do Ruskej federácie. Aké sú priority? Táto dimenzia je zásadná a Svätá stolica v tejto oblasti už teraz poskytuje svoj príspevok. Je to úsilie, ktoré bolo doteraz veľmi oceňované. Aj Svätý Otec mi pred odchodom povedal, treba trvať na humanitárnom rozmere. A presne to sme urobili. Želáme si, aby mierová misia kardinála Zuppiho pokračovala a aby sa mohol čo najskôr vrátiť do Moskvy aj preto, aby bol svedkom toho, čo robí miestna cirkev a katolícke komunity. Svätá stolica ponúkla svoje dobré služby na opätovné otvorenie cesty dialógu a rokovaní. Ako bola táto ponuka prijatá a akým spôsobom by sa mohla konkretizovať?
Je to ponuka, ktorú sme predložili už v minulosti a teraz sa nekonkretizovala. Nezdá sa, že by bol záujem o priame zapojenie našich diplomatických služieb. Toto gesto však bolo prijaté pozitívne, pretože ukazuje, že si nad situáciou neumývame ruky. Posolstvo je v tomto zmysle jasné. V dnešnom svete nikto nedokáže vyriešiť problém sám. Rusko aj Ukrajina potrebujú medzinárodné spoločenstvo, potrebujú svoje spojenectvá. Ponukou našich dobrých služieb obom stranám hovoríme, že Svätá stolica je pripravená pomôcť akýmkoľvek spôsobom. Stačí, aby o to požiadali a my dáme k dispozícii všetky naše zdroje. Sú skromné, to uznávame, ale túto ponuku predkladáme v dobrej viere. Vatikán. Prinášame plné znenie posolstva pápeža Leva XIV. K zajtrajšiemu Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo. Jeho názov pochádza z Izaiášovho proroctva, takže si zo svojich mečov ukujú radlice, zo svojich kopií kosáky. Drahí bratia a sestry, náš Pán Ježiš Kristus prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Tento dar života je v samom centre nášho poslania ako učeníkov a nášho spoločného povolania budovať civilizáciu lásky. Pri príležitosti tohto Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo sme opäť pozvaní rozjímať o dare života a vážiť si zem, ktorá ho udržiava, lebo oboje je konkrétnym spôsobom, ako vzdávať chválu nášmu Stvoriteľovi. Dnes sme svedkami mnohých kríz a veľkého ľudského utrpenia. Zároveň sa zdá, že sa narúšanie harmonickej rovnováhy stvorenstva zrýchľuje. Tieto javy spolu súvisia. Sú jedným spoločným volaním po uzdravení a pokoji, ktoré zaznieva zo zraneného sveta. Boh života, zjavený Ježišovi Kristovi, ponúka pokoj, ktorý svet nemôže dať. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Tento pokoj nie je povrchný ani pominuteľný. Pramení z trvalej Kristovej lásky a jeho starostlivosti o každého človeka. Tento prísľub pokoja však ostro kontrastuje so skutočnosťou, ktorú vidíme v mnohých častiach sveta. Prorok Izaiáš hovoril o čase, keď národy si zo svojich mečov ukujú radlice, teda premenia to, čo ničí život, na to, čo ho udržiava. Dnes sme však príliš často svedkami presného opaku, keď sa úsilie naďalej sústreďuje na násilie a vojnu. Vojna zanecháva rany, ktoré siahajú ďaleko za hranice bojísk, berie životy, rozbíja rodiny a núti milióny ľudí opúšťať svoje domovy, čím prehlbuje strach, nespravodlivosť a rozdelenie. Vojna za sebou zanecháva aj spoločenskú a ekologickú skazu, ktorej následky pretrvávajú celé generácie. Navyše vzájomné pôsobenie ozbrojených konfliktov a ničenia životného prostredia často vytvára začarovaný kruh, ktorý ničí ekosystémy, znečisťuje základné zdroje, ako sú vzduch a voda, a ohrozuje potravinovú bezpečnosť. To živí chudobu a nerovnosť a vyvoláva nové spoločenské napätia, ktoré môžu prispievať k vzniku ďalších konfliktov. Vojna navyše spôsobuje rany, ktoré poškodzujú celé tkanivo života. Neubližuje iba jednotlivcom a spoločenstvám, ale aj širšej sieti ich vzťahov s celou ľudskou rodinou a ich harmónii so stvorenstvom. Odhaľuje hlbšie zlyhanie v živote podľa Božieho obrazu a podoby, v úcte k životu a v starostlivosti o zem, ktorá nám bola zverená. Nie je to iba politické zlyhanie, ale aj morálne a duchovné. Vojna, zakorenená v pokrivených túžbách a zneužívaní ľudskej slobody a moci, je protisvedectvom evanjeliu pokoja. Spomínané krízy si vyžadujú nielen zodpovednosť, ale aj obrátenie srdca, ktoré prinesie ovocie v podobe hlbšej vernosti Bohu, vzájomnej lásky a úcty k daru stvorenstva. Nesúlad, ktorý vidíme vo svete, teda násilie, nespravodlivosť a ničenie životného prostredia, totiž nie iba výsledkom chybných systémov či štruktúr. Súvisí s hlbšou nevyrovnanosťou, ktorá má korene v ľudskom srdci. Práve v ľudskom srdci sa odohrávajú najhlbšie zápasy a prejavuje sa naša padlá prirodzenosť. Srdce nie je iba sídlom emócií, ale centrom človeka, miestom, kde sa stretávajú rozum, túžby, vôľa a svedomie. Práve tam zápasíme s protichodnými túžbami v nás, medzi láskou a ľahostajnosťou, pravdou a ilúziou, spravodlivosťou a nespravodlivosťou.
Rany spôsobené vojnou a ničenie zeme sú preto hlboko spojené so stavom ľudského srdca. Konflikty, ktoré sužujú ľudstvo, sú v mnohých ohľadoch vonkajším prejavom vnútorného nesúladu a rozdelenia. Keď je srdce pokrivené, trpia vzťahy a štruktúry, ktoré vytvárame, začínajú odrážať tento neporiadok. Pápež Benedikt XVI. Nám pripomenul, že vo svete sa množia vonkajšie púšte, pretože vnútorné púšte sa stali tak rozsiahlými. To nás vyzýva uvedomiť si, že to, čo je narušené okolo nás, je istým spôsobom narušené aj v nás. Ak teda chceme budovať pokojnú spoločnosť, nestačí reformovať štruktúry, ale musíme obnovovať aj svoje srdcia. Hlboko zakorenené príčiny konfliktov a vykorisťovania stvorenstva pramenia z etickej a kultúrnej krízy, ktorá zahŕňa stratu zmyslu pre hranice, túžbu po nadvláde, honbu za okamžitým ziskom a neschopnosť uznať Bohom danú dôstojnosť každého človeka. Prorocká výzva zo svojich mečov ukujú radlice, preto nie iba víziou pre národy, ale výzvou pre každého človeka. Pozýva nás premieňať to, čo škodí, na to, čo slúži životu. Túto premenu však nemožno dosiahnuť iba vonkajšími zmenami. V spolupráci s Božou milosťou si vyžaduje hlbšie osobné i spoločné obrátenie, návrat k Bohu, ktorý usporiada naše túžby, uzdraví naše rany a pomôže nám rásť v čnostiach. Bez tejto vnútornej premeny zostane pokoj krehký a krátkodobý. Tam, kde sa však obnovujú srdcia, začínajú sa otvárať nové možnosti. To, čo sa používalo na ničenie, možno nasmerovať k životu, k starostlivosti o chudobných, nasýteniu hladných a ochrane stvorenstva. To je cesta autentického ekologického obrátenia, pri ktorom sa dôsledky nášho stretnutia s Ježišom Kristom prejavujú v našom vzťahu k svetu okolo nás. Pokoj sa teda začína v srdci a odtiaľ prúdi do našich vzťahov, spoločenstiev a celého sveta. Hoci sú výzvy, ktoré stoja pred nami obrovské, Boh nás nenecháva bez prostriedkov na uzdravenie a premenu. Namiesto vojnových zbraní nám Boh pokoja dáva silu uzdravovať, zmierovať a budovať civilizáciu lásky. Sme tak povolaní chrániť mnohé ekosystémy, ktoré nám boli zverené. Ekosystémy stvorenstva, ľudských vzťahov i samotného ľudského srdca. Predstavme si svet, ktorom by energia, ktorá sa dnes vynakladá na vojnu, smerovala k integrálnemu ľudskému rozvoju, prekonávaniu chudoby, ochrane ľudskej dôstojnosti a zmiereniu rozdelených národov. Takáto vízia odráža vieru v príchod Božieho kráľovstva. Skutočnými nástrojmi na budovanie pokoja nie sú ničivé zbrane, ale pravda, dialog, trpezlivosť, dobrota, spravodlivosť, milosrdenstvo, porozumenie, starostlivosť a láska. Tie pramenia zo srdc formovaných evanjeliom a posilňovaných Božou milosťou. Iba tieto vlastnosti majú moc premieňať jednotlivcov, obnovovať spoločenstva a uzdravovať rany nášho sveta. Drahí bratia a sestry, cesta pred nami je jasná, hoci nie je jednoduchá. Sme povolaní dovoliť, aby sa naše srdcia obnovili, aby sme mohli hľadať pokoj a starať sa o stvorenstvo. Sväté písmo nám hovorí, aby sme si strážili srdce, pretože z neho vychádza všetko, čo konáme. Ak túto úlohu príjmeme s pokorou a vierou, staneme sa spolupracovníkmi na Božom diele obnovy. Pomaly, ale isto budeme prechádzať od púšte k záhrade, od rozdelenia k spoločenstvu a od násilia k pokoju. Nech nám Pán dá odvahu kráčať po tejto ceste, aby sa v našej dobe meče skutočne premenili na radlice, aby sa prísľub evanjelia čoraz lepšie zakoreňoval v našom svete a aby Kristov pokoj zavládol nad celým stvorenstvom. Milí poslucháči, po slovách Svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Vypočujeme si prvú časť rozhovoru s arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom po skončení jeho misie v Moskve. Takže si zo svojich mečov kujú radlice, zo svojich kopií kosáky, tak znie názov posolstva svätého Otca k zajtrajšiemu Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo. Pondelok 31. augusta vás z väčšného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán, Rusko. Po skončení misie v Moskve sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami v rozhovore pre vatikánske médiá hodnotí práve ukončenú diplomatickú misiu. Vypočujeme si prvú časť rozhovoru. Celý text nájdete na našej internetovej stránke. Piatok 28. augusta v Moskve svietilo v skorých popoludnejších hodinách slnko, keď arcibiskup Paul Richard Gallagher, zodpovedný za diplomáciu Svätej stolice, nastúpil na let, ktorý ho cez Istanbul dopravil späť do Ríma. Do Vatikánu sa vrátil neskoro v noci. Bola to dlhá cesta, potvrdzuje monsignor Gallagher, ale aj to nadobúda symbolický rozmer. Pred rokom 2022 sa človek dostal do Moskvy za niekoľko hodín. Dnes je cesta oveľa dlhšia. Táto cesta je znakom vôle viesť dialog, ktorom chce Svätá stolica pokračovať. Dialog vedieme už roky, jednak prostredníctvom veľvyslanectva Ruskej federácie pri Svätej stolici, jednak prostredníctvom práce apoštolského nuncia Giovanniho Daniela v Moskve. Aj to poukazuje na záväzok a význam, ktorý sme tejto ceste pripisovali. Podnikli sme ju v mene Svätej stolice a s požehnaním pápeža. Náš kolega sa arcibiskupa Gallaghera spýtal. Zo strany ruských predstaviteľov bolo zjavné pozitívne prijatie vašej cesty do Moskvy, čo vyplynulo aj z inštitucionálnych rozhovorov s ministrom zahraničných vecí Lavrovom a poradcom Ušakovom. Téma prebiehajúcej vojny s Ukrajinou pritom sústredila veľkú časť pozornosti. Viackrát ste zdôraznili, že jedinou cestou k ukončeniu nepriateľských akcií je návrat k diplomácii. Áno, nie je to jednoduchý dialog, pretože čím dlhšie trvá vojna, tým ťažšie bude obnoviť vzťahy. Je tu množstvo obetí a množstvo otvorených rán. Veľmi dobre však vieme, že z historického hľadiska sa všetky konflikty a všetky vojny končia rokovaním a dohodou. A potom sa začínajú obnovovať vzťahy medzi bývalými bojujúcimi stranami. V tomto zmysle diplomacia ponúka a sľubuje možné riešenie. A práve toto máme ako cirkev zodpovednosť a povinnosť ohlasovať. Prišli sme do Moskvy hovoriť o miery, povzbudiť duše znepokojené vojnou a povedať im, majte odvahu, nastúpte na cestu mieru, zachovajte si nádej a verte v lepší deň. Myslím si, že práve toto bolo v podstate naše posolstvo. Po bilaterálnom stretnutí minister Lavrov v rozhovore povedal, že ste sa počas rokovaní obmedzili skôr na všeobecnú výzvu na čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu. Áno, je to pravda. Presne toto je naša línia, ktorej sme sa vždy držali. Svätá stolica nevstupuje do podrobností rokovaní ani nenavrhuje technické riešenia, pretože to je priamou zodpovednosťou bojujúcich strán. Svätá stolica však na túto zodpovednosť upozorňuje a vyzýva na prejavenie dobrej vôle, aby sa mohol seriózne začať dialóg. Obracia sa pritom na Ruskú federáciu, Ukrajinu i ďalšie krajiny a žiada, aby sa nešetrilo žiadnym úsilím pri vytváraní priestoru pre dialóg. Vzhľadom na utrpenie civilného obyvateľstva spôsobené vojnou ste zdôraznili potrebu posilniť humanitárne aktivity aj s ohľadom na cestu kardinála Mattea Zuppiho do Ruskej federácie. Aké sú priority? Táto dimenzia je zásadná a Svätá stolica v tejto oblasti už teraz poskytuje svoj príspevok. Je to úsilie, ktoré bolo doteraz veľmi oceňované. Aj Svätý Otec mi pred odchodom povedal, treba trvať na humanitárnom rozmere. A presne to sme urobili. Želáme si, aby mierová misia kardinála Zuppiho pokračovala a aby sa mohol čo najskôr vrátiť do Moskvy aj preto, aby bol svedkom toho, čo robí miestna cirkev a katolícke komunity. Svätá stolica ponúkla svoje dobré služby na opätovné otvorenie cesty dialógu a rokovaní. Ako bola táto ponuka prijatá a akým spôsobom by sa mohla konkretizovať?
Je to ponuka, ktorú sme predložili už v minulosti a teraz sa nekonkretizovala. Nezdá sa, že by bol záujem o priame zapojenie našich diplomatických služieb. Toto gesto však bolo prijaté pozitívne, pretože ukazuje, že si nad situáciou neumývame ruky. Posolstvo je v tomto zmysle jasné. V dnešnom svete nikto nedokáže vyriešiť problém sám. Rusko aj Ukrajina potrebujú medzinárodné spoločenstvo, potrebujú svoje spojenectvá. Ponukou našich dobrých služieb obom stranám hovoríme, že Svätá stolica je pripravená pomôcť akýmkoľvek spôsobom. Stačí, aby o to požiadali a my dáme k dispozícii všetky naše zdroje. Sú skromné, to uznávame, ale túto ponuku predkladáme v dobrej viere. Vatikán. Prinášame plné znenie posolstva pápeža Leva XIV. K zajtrajšiemu Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo. Jeho názov pochádza z Izaiášovho proroctva, takže si zo svojich mečov ukujú radlice, zo svojich kopií kosáky. Drahí bratia a sestry, náš Pán Ježiš Kristus prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Tento dar života je v samom centre nášho poslania ako učeníkov a nášho spoločného povolania budovať civilizáciu lásky. Pri príležitosti tohto Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo sme opäť pozvaní rozjímať o dare života a vážiť si zem, ktorá ho udržiava, lebo oboje je konkrétnym spôsobom, ako vzdávať chválu nášmu stvoriteľovi. Dnes sme svedkami mnohých kríz a veľkého ľudského utrpenia. Zároveň sa zdá, že sa narúšanie harmonickej rovnováhy stvorenstva zrýchľuje. Tieto javy spolu súvisia. Sú jedným spoločným volaním po uzdravení a pokoji, ktoré zaznieva zo zraneného sveta. Boh života, zjavený Ježišovi Kristovi, ponúka pokoj, ktorý svet nemôže dať. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Tento pokoj nie je povrchný ani pominuteľný. Pramení z trvalej Kristovej lásky a jeho starostlivosti o každého človeka. Tento prísľub pokoja však ostro kontrastuje so skutočnosťou, ktorú vidíme v mnohých častiach sveta. Prorok Izaiáš hovoril o čase, keď národy si zo svojich mečov ukujú radlice, teda premenia to, čo ničí život, na to, čo ho udržiava. Dnes sme však príliš často svedkami presného opaku, keď sa úsilie naďalej sústreďuje na násilie a vojnu. Vojna zanecháva rany, ktoré siahajú ďaleko za hranice bojísk, berie životy, rozbíja rodiny a núti milióny ľudí opúšťať svoje domovy, čím prehlbuje strach, nespravodlivosť a rozdelenie. Vojna za sebou zanecháva aj spoločenskú a ekologickú skazu, ktorej následky pretrvávajú celé generácie. Navyše vzájomné pôsobenie ozbrojených konfliktov a ničenia životného prostredia často vytvára začarovaný kruh, ktorý ničí ekosystémy, znečisťuje základné zdroje, ako sú vzduch a voda, a ohrozuje potravinovú bezpečnosť. To živí chudobu a nerovnosť a vyvoláva nové spoločenské napätia, ktoré môžu prispievať k vzniku ďalších konfliktov. Vojna navyše spôsobuje rany, ktoré poškodzujú celé tkanivo života. Neubližuje iba jednotlivcom a spoločenstvám, ale aj širšej sieti ich vzťahov s celou ľudskou rodinou a ich harmónii so stvorenstvom. Odhaľuje hlbšie zlyhanie v živote podľa Božieho obrazu a podoby, v úcte k životu a v starostlivosti o zem, ktorá nám bola zverená. Nie je to iba politické zlyhanie, ale aj morálne a duchovné. Vojna, zakorenená v pokrivených túžbách a zneužívaní ľudskej slobody a moci, je protisvedectvom evanjeliu pokoja. Spomínané krízy si vyžadujú nielen zodpovednosť, ale aj obrátenie srdca, ktoré prinesie ovocie v podobe hlbšej vernosti Bohu, vzájomnej lásky a úcty k daru stvorenstva. Nesúlad, ktorý vidíme vo svete, teda násilie, nespravodlivosť a ničenie životného prostredia, totiž nie iba výsledkom chybných systémov či štruktúr. Súvisí s hlbšou nevyrovnanosťou, ktorá má korene v ľudskom srdci. Práve v ľudskom srdci sa odohrávajú najhlbšie zápasy a prejavuje sa naša padlá prirodzenosť. Srdce nie je iba sídlom emócií, ale centrom človeka, miestom, kde sa stretávajú rozum, túžby, vôľa a svedomie. Práve tam zápasíme s protichodnými túžbami v nás, medzi láskou a ľahostajnosťou, pravdou a ilúziou, spravodlivosťou a nespravodlivosťou.
Rany spôsobené vojnou a ničenie zeme sú preto hlboko spojené so stavom ľudského srdca. Konflikty, ktoré sužujú ľudstvo, sú v mnohých ohľadoch vonkajším prejavom vnútorného nesúladu a rozdelenia. Keď je srdce pokrivené, trpia vzťahy a štruktúry, ktoré vytvárame, začínajú odrážať tento neporiadok. Pápež Benedikt XVI. Nám pripomenul, že vo svete sa množia vonkajšie púšte, pretože vnútorné púšte sa stali tak rozsiahlými. To nás vyzýva uvedomiť si, že to, čo je narušené okolo nás, je istým spôsobom narušené aj v nás. Ak teda chceme budovať pokojnú spoločnosť, nestačí reformovať štruktúry, ale musíme obnovovať aj svoje srdcia. Hlboko zakorenené príčiny konfliktov a vykorisťovania stvorenstva pramenia z etickej a kultúrnej krízy, ktorá zahŕňa stratu zmyslu pre hranice, túžbu po nadvláde, honbu za okamžitým ziskom a neschopnosť uznať Bohom danú dôstojnosť každého človeka. Prorocká výzva zo svojich mečov ukujú radlice, preto nie je iba víziou pre národy, ale výzvou pre každého človeka. Pozýva nás premieňať to, čo škodí, na to, čo slúži životu. Túto premenu však nemožno dosiahnuť iba vonkajšími zmenami. V spolupráci s Božou milosťou si vyžaduje hlbšie osobné i spoločné obrátenie, návrat k Bohu, ktorý usporiada naše túžby, uzdraví naše rany a pomôže nám rásť v čnostiach. Bez tejto vnútornej premeny zostane pokoj krehký a krátkodobý. Tam, kde sa však obnovujú srdcia, začínajú sa otvárať nové možnosti. To, čo sa používalo na ničenie, možno nasmerovať k životu, k starostlivosti o chudobných, nasýteniu hladných a ochrane stvorenstva. To je cesta autentického ekologického obrátenia, pri ktorom sa dôsledky nášho stretnutia s Ježišom Kristom prejavujú v našom vzťahu k svetu okolo nás. Pokoj sa teda začína v srdci a odtiaľ prúdi do našich vzťahov, spoločenstiev a celého sveta. Hoci sú výzvy, ktoré stoja pred nami obrovské, Boh nás nenecháva bez prostriedkov na uzdravenie a premenu. Namiesto vojnových zbraní nám Boh pokoja dáva silu uzdravovať, zmierovať a budovať civilizáciu lásky. Sme tak povolaní chrániť mnohé ekosystémy, ktoré nám boli zverené. Ekosystémy stvorenstva, ľudských vzťahov i samotného ľudského srdca. Predstavme si svet, ktorom by energia, ktorá sa dnes vynakladá na vojnu, smerovala k integrálnemu ľudskému rozvoju, prekonávaniu chudoby, ochrane ľudskej dôstojnosti a zmiereniu rozdelených národov. Takáto vízia odráža vieru v príchod Božieho kráľovstva. Skutočnými nástrojmi na budovanie pokoja nie sú ničivé zbrane, ale pravda, dialog, trpezlivosť, dobrota, spravodlivosť, milosrdenstvo, porozumenie, starostlivosť a láska. Tie pramenia zo srdc formovaných evanjeliom a posilňovaných Božou milosťou. Iba tieto vlastnosti majú moc premieňať jednotlivcov, obnovovať spoločenstva a uzdravovať rany nášho sveta. Drahí bratia a sestry, cesta pred nami je jasná, hoci nie je jednoduchá. Sme povolaní dovoliť, aby sa naše srdcia obnovili, aby sme mohli hľadať pokoj a starať sa o stvorenstvo. Sväté písmo nám hovorí, aby sme si strážili srdce, pretože z neho vychádza všetko, čo konáme. Ak túto úlohu príjmeme s pokorou a vierou, staneme sa spolupracovníkmi na Božom diele obnovy. Pomaly, ale isto budeme prechádzať od púšte k záhrade, od rozdelenia k spoločenstvu a od násilia k pokoju. Nech nám Pán dá odvahu kráčať po tejto ceste, aby sa v našej dobe meče skutočne premenili na radlice, aby sa prísľub evanjelia čoraz lepšie zakoreňoval v našom svete a aby Kristov pokoj zavládol nad celým stvorenstvom. Milí poslucháči, po slovách Svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.